مس استانس مس مخبری گامن خوی خبر کلدو. بایلنن آلدن که 8 ایدا شنجان ده یت گزلگن تیز یولانما 420 میلیون دن ایشب بولتر که شو مزگل دیکتن 20% تیز یت گزش کسبی کرمی 5 میلیارد 690 میلیون یون یتب 11 بطن اوندن 7% کبیب تیز یت گزش کسبی شو جاید که پشت سازدن ایش شغ ترکی بولدگن یادرولوک اساسلا کشکا

جمهوری خلق جمهوری تنان ملت‌لر اتفاقی ترقیاتی ایلگر سرچ قانونی 2026 یلی 7 ایننگ ورینچ گندم باشلاب یولگا قویلدی. جمهوری ملتی ارتاق کهودس اینگن مستحکم لب جمهوری ملتی ارتاق کهودس کرلوشی نی آلگ سرایلی.